da, ljetna šema, nema nas. To je taj džingl koji mene baca u egzistencijalnu krizu. Kao, tu sam. Slušali smo Sun House, genijalnog, sa pjesmom Louis McGee.

Na današnji dan prije 75 godina rođen je engleski heavy metal pjevač Rob Halford, glavni vokal Judas Priest, kojem se pridružio 1973. godine. Primio je priznanja poput nagrade Grammy za najbolju metal izvedbu 2010. godine, a poznat je po svom snažnom i širokom opernom stilu, te prepoznatljivom imidžu koži zakovica koja je postao kultan u heavy metalu. Večeras će Rob Halford proslaviti svoj rođendan sa publikom koja sluša njegov bend Judas Priest u areni u Puli. Ulaznice možete pronaći na sustavu Eventim. Eto, heavy metalci, metalci, ljubitelji metala, danas je vaša večer.